0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

خەڵکەکە دواتر دەبێتە فتنە بۆ بەشێک لەم خەڵکە دەڵێن ئەمانە کەعبەیان تێکدا کەواتە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام خوێندنەوەی کرد بۆ واقیعەکە کە خەڵکەکە تەقەبولی ئەمە ناکاتن لەبەرهەندێ پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام دەستی لە کەعبە نەدا نەیهێناوە سەر شێوازی ئەسڵەکەی خۆی چونکە کەعبە گۆڕانکاری بەسەرداهاتوە بەو شێوازە نەبووە لە کاتی دروستکردن یەکەم جاریدا بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستە ئەمە خوێندنەوەیە بۆ ئەو واقیعەی کە تۆ تێیدا دەژیت ئەمە خاڵێ خاڵێکی تر وەرە کاتێک پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام لە شاری مەدینە بووە کە کاتێک منافقەکان بەردەوام پیلانیان دەجێڕا لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وهروەها بەردەوام ئەزیەتی پێغەمبەریان دەدا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام پیلانی کوشتنی پێغەمبەریان دادەنا عەلەیهی سەڵاتو و سەلام وهروەها پیلانیان دادەنا چۆن موسڵمانان سار بکەنەوە و دووری بخەنەوە لە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام پێغەمبەر هەمووی دەزانی ئاگادار بوو بەو ڕووداوانە چونکە خوای گەورە ئاگاداری دەکردەوە بەڵام لە هەمان کاتدا پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام ڕۆژێک لە ڕۆژان بە سەحابەکانی نەگوت بڕۆن ئەم منافقانە بکوژن تێگەیشتن بۆ واقیعی خۆت ڕاستی زۆر زۆر گرینگە بەڕێزان خۆشەویستە پێغەمبەر بۆ ئەمەی نەکرد عەلەیهی سەڵاتو و سەلام یعنی نەیدەزانی منافقەکان چێنە و چێنینە و کامەیانن و چ هەرچووکەوتێک ئەنجام دەدەن بەرامبەر بە پێغەمبەر بەرامبەر بە موسڵمانان عليه السلام وصحابة كان پیغمبر رضوان الله عليهم بلي پیغمبر دیزانی عليه الصلاة والسلام بعدی بوچی نی کشتن بو بریاری کشتنی ندان پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام سبین خلق کانی دورو بریشا دلین پیغمبر هاوری و هاودم و هاولا کانی خوی کشت تماشا بکن برزان خوششتن بزانه ئەم تێگەیشتنە بۆ واکە چەند گرینگە بۆ ئێمەی موسڵمانیش بە هەمان شێوە ئەو جا ئەوە بینە تەطبیقی بکە لەسەر واقعی ئێستای موسڵمانان دەبێ بەڕاستی بەم شێوازە تۆ تەعامل بکەیت ئەگەر خوێندنەوەت نەبیتن بۆ ئەو هەموو دەوڵەتە ئیقلیمیانی کە لە ناوچەکەی ئێمە هەنا نەکەرەمەدە بۆ بەڵکو ئەو وڵاتانەی کەەوە کاریگەریان هەیە و بەدەیان عەمیلیان لێرە دروست کردووە لە منتیقەکەدا ئەگەر خوێندنەوەت بۆ ئەمانە نەبێتن تۆ ناتوانی سەرکەوتوبی لە هیچ کارێکت کە لە داهاتوودا دەتەوێت ئەنجامی بدەیت بەڵێ بەڕێزان ئەم خوێندنەوەیە بۆ واکە بۆ هاوچێشە سیاسیەکان ئەوە وا لێ دەکاتن کەوا تۆ بتانی هەنگاوەکانت هەنگاوی ئەرێنی بی هەنگاوی خوتوە خوتوە بەرەو سەرکەوتن بیتن بەڵام بەداخەوە هەندێک موسڵمان هەیە وا تێناگا لەبەروەی تەنها بەرچاوی خۆی دەبینی داهاتوو نابینی بەڵێ داهاتوو لە دەست خوای گەورەیە بەڵام خوای گەورەش عەقڵی بە مرۆڤ داوە کە تۆ ئەم عەقڵە بەکار بێنیت پلاندا بنێیت بۆ ساڵانی داهاتوت بۆ پرۆژەکانی داهاتوت چونکە پێغەمبەر وای کردووە عەلەیهی سەڵاتو و سەلام پێغەمبەر کە ئەم کارانەی باش باس ماکرد ئەنجامی نەداوە بۆ ئەوەی بووە کەوا فتنەیەکی گەورەتر دروست نەبێتن نەبێتەوە کاری ئەوەی کەوا دەوڵەتەکەی پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام تووشی شکست ببێتن و بەرەو لاوازی بڕواتن کەواتە خوێندنەوە بۆ دەوروبەر بۆ ئەو وڵاتانەی کە لەسەر منتیقەکە کاریگەریان هەیە ئەمە وای کرد کە پێغەمبەر عەلەیهی سەڵاتو و سەلام خوتوە خوتوە بەرەو پێش بڕوە دەوڵەتەکەی فراوان بێت ئێمەی موسڵمانیش دەبێ بەم شێوازە تەعامل بکەین لەگەر واقیعی ئەمڕۆکە کاتێک تۆ دەتەوێت دەست بکەیت بە گۆڕانکاری دەبێت خوێندنەوە بۆ وڵاتانی ناوچەکە
بۆ وڵاتانی دەوروبەریش بکەیت، بۆ ئەو وڵاتە زلێزانەی کە کاریگەریان هەیە لەسەر بەڕێوەبردنی جیهان. ئەگەر ئەم تێڕوانینە نەبێتن، ئەوە قەت ناتوانی سەرکەوتوو بی. بەڵگەم میثالیشمان زۆرە. کاتێک بەناو دەڵێن بەهاری عەرەبی دەستی پێکرد، تەماشا بکە لە هەندێک وڵاتدا چ کارە ساتێک ڕوویدا. ئەو هەموو کوشتن و بڕین و ئێش و ئازار و دەربەدەری و خەڵک ئەزیەتدان و وەدەرنان لە خاک وڵاتی خۆیەوە، ئەوەی کە ها سەرپەرشتی ئەم کارانە دەکرد لەبەرەوەی واقع بینانە تەعاملی نەکرد، تەماشا بکە تووشی چ حاڵەتێکە. و بە هەمان شێوە لە هەندێک وڵاتی تر کە بۆ نمونە بەڵێ توانیان بگەنە سڵتە موسڵمانان بۆی بتوانن دواتر هێز بەدەست بێنن، بەڵام لەبەرەوەی خوێندنەوەیان نەبوو بۆ واقع، بە هەمان شێوە وەکو ئەوەی کە لە مەسر ڕوویدا دواتر بە ئینقلابێکی زۆر ئاسان ئەو خەڵکەی کەوە هاتە بۆ سەردەسەڵات بە ئاسانی توانیان لایەن بدەن و بە دەسەڵات بگرنەوە دەست. ئەوە تێنەگەیشتن لە فیقی واقە ئەم کارە ساتانە دروست دەکات. بەڵە بەرە زانیانی تەماشا بکە واقێ ئەمڕۆکە زۆر لەم بابەتانی تێدایە. ئەگەر تۆ ئەموو ئەو ڕەهەندە سیاسیانەی کەوا لە ناوچەکەدا هەیە خوێندنەوەی بۆ نەکەیت، تۆ ناتانی لە داهاتوودا هێز بەدەست بهێنی، ناتوانی دەسەڵاتیش بەدەست بهێنی. حەتی تەماشا بکە کارێکی تر ئەگەر بێنینەوە، کاتێک ئیمامی عوسمان شەهید دەکرێتن، دوای شەهیدکردنی ئیمامی عوسمان ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن، تەبعەن خەڵکەکە ئیمامی عەلی هەڵدەبژێرن بە خەلیفەی چوارەمی ڕاشیدی. خزم و کەسی ئیمامی عوسمان ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن دێنە لای ئیمامی عەلی، دەڵێن تۆ تازە بیە خەلیفەی موسڵمانان، کار بە دەستی وڵات، دەبێ تۆڵەی خوێنی ئیمامی عوسمان بکەیتەوە ڕزای خوا لێ بێتن. دیارە مجموعەیە گونە دیار بوونە ئەم خزمانە ئیمامی عوسمان ڕزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێت زۆر زۆر دەهێنن بۆ ئیمامی عەلی. ئیمامی عەلی ڕزای خوا لێ بێتن لەبەرەوەی خوێندنەوەی کرد بۆ ڕووداوەکە، خوێندنەوەی کرد بۆ ئەو واقعی کە ئەو ئێستا تێیدایە، یەکسەر دەستی نەبر بۆ ئەو مەلەفە، بۆ چووکە ئیمامی عەلی ڕزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێت یانی زۆر بە وردی بابەتەکەی دیراسە کرد، شیکردنەوەی بۆ کرد، تەماشای کرد لەم قۆناغەدا ئەو کەسانەی کەوا دەستیان نەبووە لە خوێنی ئیمامی عوسمان لەم کاتەدا ئەمانە گرووپێکن، هێزیان هەیە، ژمارەیان هەیە، دەسەڵاتیان هەیە. ئیمامی عەلی لەو کاتەدا تەماشای کرد ناتوانی ڕوبەڕوویان ببێتەوە، چونکە ئەگەر ڕوبەڕوویان ببێتەوە لەوانەیە زەرەری زیاتر بکەن و کارەساتی گەورەتری لێ دروست ببێتن. بۆیە تەماشا بکە ئەو خوێندنەوە بۆ واقع چەند گرینگە بە ڕێزان خۆشەویستە. خزمەکانی ئیمامی عوسمان بەردەوام پێداگریان دەکرد، ئیمامی عەلیش بەردەوام پێی دەگوتن بەس ئێوە تۆزێک سەبر بگرن، بە هەتاوەکو ئەو فیتنانەی هەیە تۆزێک هەیەوەر دەبێتەوە دەکوژێتەوە، من دواتر یەک بە یەکیان ئەوانەی بەشدار بوونە لەو کوشتنە دەبێ قیساسیان لەسەر تەطبیق بکرێتن. بەڵێ بەرزان خۆشەویستان، بەڵام لەبەرەوەی سەبریان نەگرت مەعلومی جەنابتانە، یانی دوای ئەمە فتنەیەک دروست بوو، شەڕ دروست بوو لە نێوان دوو گرووپ، دوو سوپا لە موسڵمانان وەروە بەشێکیان یانی لە هەردوولادا سەحابەی نزیکی پێغەمبەر مەوجود بوون لەو دوو جێیشەی کە لە بەرامبەر یەکتری ڕاوەستان. ڕزای خۆیان لێ بێتن ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوا
بشيك لم خلقا لو زي شي كلبران بر زي شكي إمامي علي راوستان هو كاركي أبو يعني خوين نوايان نبو بو أو واقعي كأمكات تيدابو بلا برزان خوش يساعني من أو بلغاني كباسم كرت بو أوي كوائمش لجاني روجانا ماندا وانا ور بقرين درز ور بقرين بو أوي كلو واقعي استاتي دانا دبي خوين نو بو قشت أو رهن دانا بكين كهو كارن بو بردوان بوني دا صلاة كان لم نوسي دا تاوكو تو بتواني هنگاوي دا هاتو دياري بكين بلا برزان خوش ويستان يعني اما يستا بشيك براسي لمسلمانان لبرو خوين نوايان نيا دبيني هموشتيك ردكاتوا هر دبي هموشتيك بعزلو دبي استابك لنا او پيوستي با ليك دانو پيوستي با بير کرنو ورتيا اگر او واقع ان خوين نوا بيگومان تو ناتواني سر كوتو بيتنها او انداد لي او دبي كتو قورترين زربت بيبقيتونها بردام لسر او لاوازي وزليليا بميني وكوكو يستا مسلمانا تيكوتونا لناوسي شرق الوسط بشيويشي قشتي ولا ناوسي شرق الوسط بتايبت بلا برزان خوشوستان بو اندازي ديمو كوتاي ام برنامي جلم هفتيا بهيواي اوم كوا بتوانين ايما هر كاريك ما كرت خوين نويك بو كاركا مامكين بو دورو بر مامكين انزها هنگاو کان باب جنواتا فقه واقع براتی زور زور گرینگا کوکو استا برشک لعلمان گرینجی زور بن بابتا دادن لبروی مسلمانان دبی برچاو یا روم بیتن کوا واقعی امرو که زور زور جاوازه لگر 20 سال پیش استا لگر 10 سال پیش استا لگر 30 سال پیش استا بلا برزار بم اندازه دیمکوتای ام برنامهش تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست پیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بیسرانی خوشویست لێرە دا هاتینا کۆتایی پەخشی برنامەکان من بزمانی عربی ئێستاش فەرمون لەگەڵ برنامەکان من بزمانی ترکمانی ئێرە دەنگی ئیسلامە دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامی لە کوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم. خوشويسانم لم محاضريا بابتي شي ديك لو بابتاني كي اخوانين لمسائل كان علمي نفسي بشري بريتيلا بابتي كي جرنك درباري دروني انسان ابيش بريتيلا مسالي ما مالا كردن لقلف شاركانا لجيانا. خوشويسانم لو شتاني كي زورك لخلقي بيوي انالين وتوشي هستي نيجاتيف يانكا وتوشي قلقي يانكا وتوشي كيشي دروني يانكا بريتيلا مسالي فشاركاني جيان و به حکمی وی امل زمانی که اجین مروفکان زورترین فشاریان لسره، بوی براسی زورترین پیوستی من بوی که مبزانین چون لگل فشار ما ملکین. بوی لمحاضری امرویا و لدرسی امرویا. بسی اواکین که انسان چون لجیانیا بتوانه به شوازی که تندروست ما ملل لگل فشارکانی جیاناب که. و ام مجلس من بو او داناو باسی چونیتی ما مامالب کین و تا مامالی دروست لگل فشارکانه لگل زختگانی جیانه. و ام مجلس من بو او داناو بلین فشار لجیانه نمینه و قلقی لجیانه نمینه و قرسی لجیانه نمینه چکل راسیه اما جوره که لجورکانی بیر کردنوی نواقعی که انسان داواب که لجیانه فشار نمینه لراسیه من لراسیه خوشویستی من لجیانه فشار هر هی و قرسی هر هی. بلام ایشی ایم اویل محاضره که تو عقلیتی که دبو دروز بی درونی که دبو دروز بی امن ده بهیز بیت که به آسانی بتوانی ما مالا لگل فشاره کاناب کی نک فشار نهیلین فشار هر هی ایشی ایم اویل که اون ده تو پتوی درونی دبرز بیتو به آسانی بتوانی ما مالا لگل فشاره کانی جاناب کی بوی خوشویستی من بیرکرنوی واقعی پیمانالی که فشار وزخت و قرسی کان بشی کی سروشتی جیانی انسان کانن بگره بشی کی سرکی جیانن و ایمنا توانین فشار لجیانا لابرین بلکو ایم اتوانین بین وابکین که تو پتوتر بیت بجوری فشار قرسکانی جیان که جاران لات قرزمون ایسه لات آسان بن و بتوانی باشتر معاملیان لگلاب کن ایم لیر یالم مجلسه اپرسین آیا او حالانه چین لسلوكياتا واتا لرفتارا كانتا ولا بي كردنوا كانتا كوا اكن لقل فشارا كانا لاوازبي وبيت شوانوا اوشتانا چين لرفتارا ولا بي كردنوا كوا اكا لبرامبر فشارا كاني جيانا بهزبي وخورا قربي وبتواني اسان ترتيان براني. خوشويستي من يكمين خالك لما مجلسي باسي بكين لو هلاني كخلقي توشي بن ووا اكا وسطانيان برامبر فشارا كاني جيان لاوازبي بريتي لوي که خالچی لمشکی خویا نوای انداناوا که کاتی فشاری چن لسره لژیانیا کاتی قرسیان هی لژیانیا داوا اکا همو فشارکان لیک کاتا چاره سرکا. خوشویستی من امو کو انسان یک لچندین لانی جانو فشار مال لسره لچندین لانو زخت مال لسره لچندین لانو ارک مال لسره تو کری لمالک تا ارکد لسره به ایشی مال کسابتی مال اکری لروی تندرستی و فشار د لسر به پیوس کاپچی بلای ډاکټر بو عیاده پیوس تکتب لروی پیوندی کانو کری فشار د لسر به پیوس کا پیوندی خوتو فلانکس چاکیت و تا تو لژن تا کوم ل فشار کډ لسر فشاری مالا فشاری پیوندی کانه فشاری تندرستی فشاری ابوری همو انسانک لژن یا لچندین کای فشاری لسر اما لره تګشت بلام لري هله کلی چوارو ادا حالا کلی ویار رو دا که زورگ لخلچی دین همو فشارکانی جیانیان به یک پاکیج تماشاکن و تا داوه اکا همو فشارکانی جیانی به یک جار چار سرکا و به یک جار لجیانیان نمینن ولی راسی خوشویستانم اما حاله اکا لحالا کانی بیر کردنوا کوا اکا فشارکان لسر میشکت زور زور بن تو بیرکی توا ابی موعید دک دانی بلای دکتوری دان و ابی موعید دانی لای فلان دکتور و ابی لگل فلان کساب چی و علاقه اکتان تک چو چاکی که توا و ایشی مالت هی و ایشی دوام تی و ایشی مکتب تی و ایشی زانکو تی و کمال درزه کد دانا و ایخوین تو یک دنیا فشارت لسر کاتی هموی با یک پاکیچ تماشا اکی و اتا عواسی فشارکان هموی پیکو اکی لو کاتی از زخته که زوری درونید اکویت سر و بارکت قرستر و قرستر بی و بگره زور جار بشکل ایمه حلب جارده کشانه و حلب جارین و حتی بطاعتی لهمی اکشینه و نه چی بولای دکتور و نه سعیکان تکی و نه ایشکت تکی هیج ناکی بو چی چوکه هست تکی تو برگی امبره لفشار ناگی. بلام خوشویستانم اما شوازه که لشوازه کانی بیر کردنوی حالا که تندرستی درونی تو کم کاته و لواسته که برانبر فشارکان اویش بریتی لوی فشارکانی جان همی به یک پاکت سیرکی بیر کردنوی دروست بریتی لوی که تو
فشارەکانی ژیانت بەشبەش بکەیت و جیاجیا مامەڵەیان لەگەڵا بکەیت. تۆ دەی وەرەقە و قەڵەم هێنی تەماشای ژیانی خۆت دەکەی، ئەبینی تۆ لە چوار لایەنەوە فشارت لەسەرە. کۆمەڵە ئیشێکی ماڵم هەیە بێ بیان کەم، کۆمەڵە ئیشێکی کارم هەیە، کۆمەڵە ئیشێکی زانکۆم هەیە، کۆمەڵە ئیشێکی تەندروستیم هەیە. تەماشا کەم بزانم کامەی لە هەمووی ئاسانترە. مەوعیدێکی دکتۆری دانمەوێ دای ئەنێم بەیانی ئەچم ساعتێ تەواو بم. ئەها بەیانی بەس مامەڵە لەگەڵ ئەمەیە ئاکەم، بیر لە هیچی تر ناکەمەوە. بەیانی لەسەر وەرەقە ئینووسم مەسەلەی فشارە تەندروستییەکە واتە دکتۆری دانەکە یەک ڕۆژی بۆ دائەنێم ئەوەم چارەسەر کرد. پاشان دوای ئەمە دێمە سەر فشاری خوێندنی زانکۆ. فشاری خوێندنی زانکۆکەم چییە؟ مامۆسایەک مانداوەی ڕاپۆرتێکی کردووە پێنج وەرەقەیە دەپەڕێ، بەیانی ئامادەیەکم، دوو بەیانی ئەوە ئەکەم. پاشان دوای ئەمەیە مەسەر فشاری ماڵەوە، وڵا لە ماڵەوە مجموعەیە جل هێنم شۆردوو ئەوانیش ئەشم. واتە دەیت بە پارچە پارچە، واتە فشارەکانت ئەکەیتە پارچەی پچووک پچووک و هەر یەکێکیان بەسەر بەخۆ مامەڵەی لەگەڵا ئەکەی و چارەسەریەکەی لەم کاتەیە ئەبینی زۆر ئاسان چارەسەرەکەی. خۆشەویستانم ئەو کەسانەی کە بە یەک پاکێج تەماشای فشارەکانی ژیانیان ئەکەن تووشی بێئومێد بوونە بن، تووشی کشانەوە ئەبن، تووشی لاوازیە بن. حاڵەتی تەندروست بریتیە لە چی؟ حاڵەتی تەندروست بریتیە لەوەی بێی فشارەکانی ژیانت بەش بەش بکەی. بزانە ئەو شتانی فشارت بۆ دروستەکەن چین، بیان نووسەرەوە. لە مێشکا زۆر پەرشو بڵاون. کاتەیان نووسیتە ئەبینی ئەو پەڕی شەش دانە حەو دانەشتە. لەو کاتەیە هەر یەکە و ماوەیەکی زەمەنی بۆ دیاریکە کە کاتی ئەدەیتێەوە وزەی ئەدەیتێ بۆی چارەسەریکی. مەسەلەی فشارەکەی ماڵی خۆتان دوو ڕۆژ بۆ ئیشی ماڵ تەرخانەکەی ئەوە تەواو، دوو ڕۆژ بۆ مەکتەب تەرخانەکەی، دوو ڕۆژ بۆ چوون بۆ عەیادە تەرخانەکەی، دوو ڕۆژ بۆ فلان شتاوەکەی، ئەوە نەئەزانی لەمەوەی هەفتەیەکە کۆتایی پێ. بەڵام ئەگەر هەمووی بە یەک پاکێت سیرکەی ئا منە بێ بچوون بۆ عەیادە و منە بێ ماڵەکە پاک بکەمەوە و منە بێ سەعی زانکۆ بکەم و منە بێ قاپەکان بشۆم و منە بێ بچوون بۆ لەو کاتەیە مێشکت ئەتەقێ فشارەکانت کوژن. بۆی خۆشەویستی من لە شێوازەکانی بیرکردنەوەی هەڵە بریتیە لە تەماشاکردنی فشارەکان بە یەک پاکێج و لە شێوازە تەندروستەکانی بیرکردنەوە کە بڕی تەندروستی دەرونیت بەرزەکاتەوە و بەهێزتر تەکا بەرامبەر فشارەکانی ژیان. بریتیە لەوەی کە فشارەکان و قورسیەکانی ژیان بەشبەشکی بیکەی بە پارچەی پچکۆلە پچکۆلەوە و هەر یەکە و بەسەر بەخۆ مامەڵی لەگەڵا بکەی. خۆشەویستانم لەو خاڵانەی دیکە کە یارمەتیت ئەدا بۆ ئەوەی بەرامبەر فشارەکانی ژیان بەهێزبی، بریتیە لەوەی تۆ خاوەنی بیرکردنەوەی واقعی بی. بیرکردنەوەی واقعی پێمانەڵێ ژیان هەرە بێ فشاری تیابێ و ژیان هەرە بێ قورسی تیابێ و ژیان هەرە بێ ناڕەحەتی تیابێ و ئێمە ئەوەی لەسەرمانە بریتیە لە هەوڵدان، ئەمە بریتیە لە بیرکردنەوەی واقعی. بەڵام زۆرێک لە خەڵکی بیرکردنەوەیان ناواقعیە بەوەی ئەسڵەن لایان وایە ئەبێ لە ژیانا قورسی بوونی نەبێ، ئەبێ لە ژیانا فشار بوونی نەبێ، ئەبێ لە ژیانا قەلەقی بوونی نەبێ، ئەبێ لە ژیانا خەم بوونی نەبێ. و لە ڕاستیان بیرکردنەوەیەکی ناواقعیەوە زیانت لێدا. کەسی وەمان هەیە لەژێر فشارایە و فشار لەسەر خۆی ئەکا کە بۆچی لەژێر فشارایە. و لە ڕاستی خۆشەویستی منەمە شتێکی هەڵەیە، شتێکی زۆر سروشتیە تۆ لەژێر فشارابی، شتێکی زۆر سروشتیە تۆ لەژێر قورسیابی، شتێکی زۆر سروشتیە تۆ چەندین ئەرکت لەسەر بێ کە پێویستە بیان کەی. کاتێک کە تۆ بیرکردنەوەیەکی واقعیت هەیە و تی ئەگەی ئەمە سروشتی ژیانە و سروشتی ژیان هەروە بووە، لەو کاتەیە ئەمە یارمەتیت ئەدا دەروونیان بەهێزتر بی بەرامبەر فشارەکان. بەڵام ئەگەر تۆ وا پەروەردە بکری کە ژیان هەرە بێ پەمەیی بێ و ژیان دایمەنە بێ خۆش بێ و ژیان نابێ هیچ قورسی تیابێ و ژیان نابێ هیچ فشارێکی تیابێ، لەو کاتەیە لەگەڵ توشبوونت بە یەکەم فشار ڕاستە خۆ تۆ تووشی ڕووخانی دەروونیەوی، چونکە لا دوایە ژیان نابێ هەرگیز فشاری تیابێ. و لە ڕاستی ئەمە بیرکردنەوەیەکی ناواقعیە. خۆشەویستانم بیرکردنەوەی واقعی پێمانەڵێ کە ژیان فشاری تیایە، ژیان قورسی تیایە. ئەرکی ئێمە لە ژیانە بریتیە لەوەی بەهێزتر بین، عاقڵتر بین، پێگەشتووتر بین، تاکو بتوانین ئاسانتر لەگەڵ فشارەکان ئامامەڵەکەین. ئەمما مەسئلەی لابردنی فشار، قورسی، زەخت، ناڕەحەتی لە ژیانە ئەمە شتێکە بوونی نییە و هەرگیز لا نابردرێ. پاشان خۆشەویستانم خاڵێکی دیکە لەو خاڵانەی کە یارمەتیت ئەدا دەربارەی فشاری درونی و فشارەکانی ژیان و ئەگەر جێبەجێی نەکەی بە عەکسەوە زیانت بەرەکەوێ، بریتیە لەوەی کە زۆرێک لە خەڵکی خۆیان شەحن ناکەنەوە. یعنی بەتایبەت ئەو کەسانی کە پیشەی قورسیان هەیە و کەسانی کە ئیشی ناڕەحەتەکەن، ئەبینی ساڵی یەک جار پشووەدا. یعنی چاوەڕێ ئەکا ساڵی یەک جار حکوومەت بڵێ ئەو ڕۆژە پشوو ئەم پشوویەک بدا و هەرگیز پشوو بەخۆی نادا. بەڵام لە ڕاستی خۆشەویستانم حاڵەتی تەندروست بریتیە لەوەی ئینسان کاتێک کە جوهدێکی زۆرەکە لە ژیانیا پێویستی بەوەیە
پشوی پچو پچوشی وردورد لناو روژکان و هفتکان و مانگکان دابشکا بخوی تاکو بتوانه دوباره خوی شحن کاته و مانگی ایشت کر سه روش پشور گره هفتان روش دو روش بپشور گره سالان دو هفته بپشور گره ایش ایش ایش ایش ایش کتای کرد دوباره تو ایش ایش ایش ایش کتای کرد دوباره تو ایش ایش ایش ایش لم کاته ام کسف شارکان ای سوتینن او انسانی که آگای لخوی نامینه لجر فشارکانی جیانا باوی پشو بخوی بدا فشارکان زور زور زیادر آزاری دن لوشتانی که یرمتید ادا برامبر فشارکانی جیان بریتی لوی کاتی کتبه با شحن کردنوی خود کاتی کتبه من ناوی انم لکشی هیج نکردن یعنی چی تا زونه که او کتو هیج نکی تو بدرجای هفته ایشت کردو حولت داو برهمدارید کردو آگاد لخیزانه کد بو آگاد لخود بو خریکی جیانی خود بوی حولت داو لکوتای هفته یا لروجی پشوا لکوتای مانگا لپشوی مانگانه تا لکوتای سالا لپشوی سالانه تا پشو زونی هیچ نکردنو یعنی هیچ ارکیه مخسر خود هیچ واجبه مده بخود بلکو تنها رگه بده ریکفری بیتو رگه بده شحن بیتو خوشویستی من هچ پشویک شاشی تیابه پیناوتری پشو دوباره کما بود هر پشویک هچ روژه کناوی یعنی روژی پشو اگر شاشی تیابه سوشیال میدیای تیابه تماشا کردنی شوقی موبایلی تیابه پیناوتری پشو بوی زورگ لئیم سالانه که پشو من نداو تو بوی پشو بی موبایلکت ابی او روژه کجا بیتو لاد برده بی با آرامی نویجه کی با آرامی لما لکه یا اگری با آرامی لگل دوستانی خو تاقصه اکی با آرامی نان اخوی با آرامی چاک اخوی تو با آرامی میو اخوی با آرامی پالک هیچ نکی تنها رگه ادهی لاشت رگه وری بد بوی لره کارکانی چاک کردنوی خود و برگه گرتنی فشارکانی جان بریتی لوی لجیان تا ماوی پچکوله پچکوله بدرجای هفته و مانگانه و سالانه دانی که ره گریب کن لسوتانت و تا توشی برناود نبی توشی سوتانی ایج نبی بویا لره کارکانی خو پاراستن لفشارکانی جان بریتی لوی لجیانه تو ماوی کتب پشو بی که خلچی ما مشکی تقیبه دیار موبایله و که خلچی اما چاوی شویر بو با دیار موبایله و بردوان فشارد لسر بردوان فشارد لسر مشک تکی پیویست تو پشوی بشاشته بی تاکو فشارکان لسرد کم بنا پاشن خوشویستی من خاله چی دیکل و خالانی که و اکان رجی فشار لجیان تا ماماله کردنی لگلا باشتر بی بریتی لوی که لجیان تا توازونت تا بی زورگ لخلکی لنیوان کایکانی جیان یانا توازن را نگرن تو لجیان تا کاملا پایک ته لعنی علاقات لعنی تندروستی لعنی عبادت لعنی چندین لعنه ته لجیانا کسی وامن هیا بردوام ترکیز خاط سر یک لعن مونگری من کسی که بردوام خیری چی ایشه ایشه کی هیا شوانی شفتی دوم ایشه که لیم کاته ام کسی لیشه که برو پیش شوه اچه پارا پیا اکا پاشکو تکا بلی پی خوشه بلان راسی بیر لوا ناکاتو که کایکانی دیکی جانی خیری که برو لناو چونه چن ام کسا خیری که تندروستی خویا دارنه چکا روشی 18 ساعتی شک ام کسا خیری که خیزانکی دارنه چکا مانگی که لگل خیزانکی نانی نخواردو ام کسا خیری که پیوندیکانی همی دارنه ام کسا خیری که عبادتی خوی همی دارنه تا سوائلیاتو پینج نوشکش ادوانکا ام ترکیز کرد نصر یک لعنی جان و اهمال کردنی لعنه که این دیگه جانت بکاتی هستی بناکی بلام لدریج موده دوی فشاری که زورت با دروسه که با انسان ابی بدریجایی ماوی جانی کمترین حد هی لعنه که این جانی دای نبازینه بونه مسئله بینینی خیزان هیلی سوره مسئله تندرستی خود که زیانی لنده هیلی سوره مسئله عبادت فرزکان و دوربون لحرام اما هیلی سوره بله اکری لقناغی لقناغکانی جیان تا لعنه که به زیادر گرنگی پیبدی به هوی تایبدمندی و قناغه وشتی که قبول کراو بله من اکری لعنه که این دی که سفر که تو چون که به سفر کردنوی لعنه که لعنه که این دی که جیانت دوائی لجیان تا فشاری که زور زور گورد با دروسه بی ومش زورگ لعزیزان هستی پی ناکن گن جیوامان هی الحمدلله هیچ پیوستی که مادی نیه یعنی الحمدلله کشی نیه بو پیدایست سرکی کانی جنان و آو جگی منو اچه ایشکا معاشی خوی هی پاشن دوی او هلی ایشی دو می بوده تا پیشو شوان علیه علا خوش معاشی کی زیان با هبه بلام لیریا ام کسی بیر ناکاتو آیا ام ایشا
که مجبور نیه بیکه بسی کسی نه که مجبوره که مجبور نیه بیکه آیا امیشه تندرستی درونی پارزه آیا امیشه نبی تو هیل ناوچونی پیوندی خزانی کند آیا امیشه نبی تو هیل ناوچونی تندرستید زور کسی خوی حزب خوی نگه بلام تو 18 ساعت ایشه کی روشانه 5 ساعت تی بخوتن 4 ساعت راست ایسا گنجی حزب خود نگی بلام لبامی چند سالی دا هاتوا بچند قد باجه که ادیتوا و فشارکان لسر زوره بن و دوایی بگره بداخه و هنی که شهی چاره سر نگری پیت چاره سر نگری باو شیوه من هی بمندالی مندالکانی خوی نبینیو دوایی که گوره ابن منالکانی انجا بیرکاتو خو من منالم هبو و کوبون بلام لگلیان نجیم بو انسان به للاین جیوازکانی جیان یا توازن را گره لانی علاقات لانی تندرستی لانی عبادت لانی ایش لانی زانست و تا ام پیورانی جیان یا خود ام پی ام بلام لگلیان نجیم بو انسان به للاین جیوازکانی جیان یا توازن را گره لانی علاقات لانی تندرستی لانی عبادت لانی ایش لانی زانست

دەکرێتن. دوای شەیدکردنی ئیمامی عوسمان ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن، تەبعەن خەڵکەکە ئیمامی عەلی هەڵدەبژێرن بە خەلیفەی چوارەمی ڕاشیدی. خزم و کەسی ئیمامی عوسمان ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێتن دێنە لای ئیمامی عەلی، دەڵێن تۆ تازە بیە خەلیفەی موسڵمانان، کار بە دەستی وڵات، دەبێ تۆڵەی خوێنی ئیمامی عوسمان بکەیتەوە ڕزای خوا لێ بێتن. دیارە مجموعەیەک بوونە، دیار بوونە ئەم خزمانە ئیمامی عوسمان ڕزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێت زۆر زۆر دەهێنن بۆ ئیمامی عەلی. ئیمامی عەلی ڕزای خوا لێ بێتن لەبەرەوەی خوێندنەوەی کرد بۆ ڕووداوەکە، خوێندنەوەی کرد بۆ ئەو واقعی کە ئەو ئێستا تێیدایە، یەکسەر دەستی نەبر بۆ ئەو مەلەفە، بۆ چووکە ئیمامی عەلی ڕزا و ڕەحمەتی خوا لێ بێت یانی زۆر بە وردی بابەتەکەی دیراسە کرد، شیکردنەوەی بۆ کرد، تەمەشای کرد لەم قۆناغەدا ئەو کەسانەی کەوە دەستیان نەبووە لە خوێنی ئیمامی عوسمان لەم کاتەدا، ئەمانە گرووپێکن، هێزیان هەیە، ژمارەیان هەیە، دەسەڵاتیان هەیە. ئیمامی عەلی لەو کاتەدا تەمەشای کرد ناتوانی ڕوبەڕوویان ببێتەوە، چونکە ئەگەر ڕوبەڕوویان ببێتەوە لەوانەیە زەرەری زیاتر بکەن و کارەساتی گەورەتری لێ دروست ببێتن. بۆیە تەمەشا بکە ئەو خوێندنەوە بۆ واقع چەند گرینگە بە ڕێزان خۆشەویستان. خزمەکانی ئیمامی عوسمان بەردەوام پێداگریان دەکرد، ئیمامی عەلیش بەردەوام پێی دەگوتن بەس ئێوە تۆزێک سەبر بگرن، بە هەتاوەکو ئەو فیتنانەی هەیە تۆزێک هەیەوەر دەبێتەوە دەکوژێتەوە، من دواتر یەک بە یەکیان ئەوانەی بەشدار بوونە لەو کوشتنە دەبێ قیساسیان لەسەر تەطبیق بکرێتن. بەڵە بەرزان خۆشەویستان، بەڵام لەبەرەوەی سەبریان نەگرت، مەعلومی جەنابتانە، یانی دوای ئەمە فتنەیەک دروست بوو، شەڕ دروست بوو لە نێوان دوو گرووپ، دوو سوپا لە موسڵمانان، وەروە بەشێکیان یانی لە هەردوولادا سەحابەی نزیکی پێغەمبەر مەوجود بوون لەو دوو جێیشەی کە لە بەرامبەر یەکتری ڕاوەستان. ڕزای خۆیان لێ بێتن. ئەمە دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کەوە بەشێک لەم خەڵکە لەو جێیشەی کە لە بەرامبەر جێیشەکەی ئیمامی عەلی ڕاوەستان هۆکارەکەیەوە بوو، یانی خوێندنەوەیان نەبوو بۆ ئەو واقعەی کە ئەم کاتە تێیدا بوو. بەڵە بەرزان خۆشویستانی من ئەو بەڵگانەی کە باسم کرد بۆ ئەوەیە کەوە ئێمەش لە ژیانی ڕۆژانەماندا وانە وەربگرین، دەرز وەربگرین بۆ ئەوەی کە لەو واقعەی ئێستا تێیدانە دەبێ خوێندنەوە بۆ گشت ئەو ڕەهەندانە بکەین کە هۆکارن بۆ بەردەوامبوونی دەسەڵاتەکان لەم ناوچەیەدا، تاوەکو تۆ بتانی هەنگاوی داهاتوو دیاری بکەیت. بەڵە بەرزان خۆشویستان، یانی ئەمە ئێستا بەشێک بەڕاستی لە موسڵمانان لەبەر خوێندنەوەیان نییە دەبینی هەموو شتێک ڕەت دەکاتەوە، هەر دەبێ هەموو شتێک بڵێ بەعجەلە و دەبێ ئێستا بکرێن. نا، ئەو پێویستی بە لێکدانەوە و پێویستی بە بیرکردنەوەی ورد هەیە. ئەگەر ئەو واقعە نەخوێنیەوە بێگومان تۆ ناتوانی سەرکەوتو بی، تەنها ئەوەندە لێ ئەوە دەبی کە تۆ گەورەترین زەربەت پێ بکەویتونەوە بەردەوام لەسەر ئەو لاوازی و زەلیلیە بمینێەوە کە وەکو ئێستا موسڵمانان تێکەوتونە لە ناوچەی شەرق الأوسط بە شێوەیەکی گشتی وە لە ناوچەی شەرق الأوسط بەتایبەت. بەڵە بەرزان خۆشەویستان، بەو ئەندازێ دێمە کوتای ئەم بەرنامەش لەم هەفتەیە بە هیوای ئەوم کەوە بتوانین ئێمە هەر کارێکمان کرد خوێندنەوەیەک بۆ کارەکەمان بکەین، بۆ دەوروبەرمان بکەین، اینجا هەنگاوەکان باوێژین، واتە فقهی واقع بەڕاستی زۆر زۆر گرینگە کە وەکو ئێستا بەشێک لە عولەمان گرینگی زۆر بەم بابەتە دەدەن لەبەرەوەی موسڵمانان دەبێ بەرچاویان ڕوون بیتن کەوە واقعی ئەمڕۆکە زۆر زۆر جیاوازە لەگەر 20 ساڵ پێش ئێستا، لەگەر 10 ساڵ پێش ئێستا، لەگەر 30 ساڵ پێش ئێستا. بەڵێ بەرزان، بەم ئەندازەیە دێمە کۆتایی ئەم بەرنامەیەش. تا برنامه دهاتو بخوای گورتان دست پیرم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.